se fo anopa met me yetwa bidia ma wo e no bai nine ada by 10 o'clock de yana mapon 11 o'clock na resort na ba 10:30 to 11 na resort wa ba by 10 o'clock de anopa tututu ne mawie vag de no by 10:30 eko boy 11 de na resort na ba but me se wo bia na bo se nyankopon yadom etena memene da anopa vag no yebe bo yebe di na metua wo ka na anajo de ne de me nka ba bi abani fri si se dipa no a wode abane ma me ne kura no mpesbetire tire o ye se nka ma me ma wredu so kura me ka ho asem o ye se anka mi anka sa mi ncha na me nana se enti me srem wani de me amoblasiem se de nka metimi a tire tire ene fri ha ene dipa wei ene aso mesi ne ma bodin ne ma ka sei no me mpese na kwa ho lai enu nti na me ka se se wo wodi die e wo mi mun ko ade a sendu sika da bi abani fri e tena na jo e ye ne sna na ye betwa ne de ye nipa no o se ma me nka ho asem ma mi wodi din ma me ntire ba bi abani fri enti me customers nyina la obi a wodi me ti mfie mpempem obi a wuni me din a ye fle ne angel ne ma ye bia ma woda obi a wumpo wodi me ti a me nye bi ma woda me pese me ka me kire wo se nya gidie na sendi sika na wuni bibi ensu oto menim se mu aye den e bia ma nkrofu obi fi se menim su obi wo ho a okwa djuma na so okọ na wotimi koye djuma na wonya kakra e na wotimi sendi na metimi